Nuhun ya Madipati. Bang Jakang, para dewa sadayana, sukses dina ngajalankeun kawajiban. Laras, laras, laras, laras, laras.